ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Mangzhou da ni jia jie jie zha de tang chou jie, zhe wa sa jie bao chou bi ge qi dong ni, dang ge sa due ri bi yong lu dang, mang pei se jiu sui niang due bi lin yue ba li. Xiang da zhong da kao gen ri du xia yu du chu jia xin du due jin, dang tian ba zui due la jie jue dian zhou wo dang yere jie duen yin la yi cu di, dang ge sa due ri bi yong lu dang, zhong si da jie, yere jue xiong, mang zui xia yu, xie ba su zara. Sajie tamju, de yin pa yu ji pongju chenpo sop ji nong de la dangbo me ni, zhong de ji nong de hi cao sa tong yu ba li. Jian din re do zhong yao zhong de yong wing gen li xia ji, xiao da zhong da kao ge qing o, jie ge cao ba zu de, zhong de ji nong de da ge jia xu dong, sa ne sa to ge yin wong gong nu, yere ji deng yi da zhong de ji pin zhe so, xiu mong bo me ni, re yu dang te ba, xiu de ga ma jia ba tong de, sa ne sa to do, jie jue jiang xie ba li. Jian de ba zui, Dang Tian Xie bi Niang Zong la Ken Leng Guan Li Xie Ba Ma Zhe, Mi Su Le Jie Jie Zhuan Guo Yao Dian Di, Ye Le Jie Zhong Dian Ba Da, Ya Jian Zhou Jiu Rou Rang Hu Dao Xie Yu Ba Li, Sen Ke Nang Ba Zong. Gong Du Sen Ba Dian Na Zha Qi Zong Ke Ye Le Zhong Dian Ba Jian Dib Jian, Zhe Du Xie Guo Bi Wi Guo Yin. Tian Di Lin Zin No Zha Di Xie Bi Nong Dian Cha Zong Dong Zha Song, Lin Zin Di Zang Jing Gen Guo Wa Lo Ba Dian Zi Dang Lin Zin Zuo Xiong Wa Dian Xi Da Zha Xi Nam Yi. Xiao La, Kong Ge Lung Zhi Jie Zha Di Xie Bi, Lin Zin Yen Dao Sen Ru, Da Yong Mo.
1: ngala ngarang ke bi thap cha lo ji yue la che la chi rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi xiu lan li che da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
准备决战，我们西多了。

ཁང གི ནག ཅུ རུང པ ཅ ཤི དོ ཅི ཅི པི ལང རོ ཨུབ དེན ཆབ དག གོ པོ ཡི དོན པ ན ཟབ དེ ཅི ལང མ ལང ཐབ ཅང ལང གི པ ཏོ ཅུ པོང རབ སེ པར ཁོ སེ ཅུ མ ཉི པར ཕར རང གར དོ ལོག པ དང དེ ནི ཇམ ཆོ ཁ སར ཅི ཅུ པི ལང གི པ ཏོ ཅུ ཨུབ དེ ཅི ལ རི ཡུ སི ནས དར ཡོང དེ ཇམ ཆོ ཁ སར ཅི ནམ དུག ཅིན ཕུ ཤི ཡོ དེན དོ ཡ ནས ལམ བུ ལོ ཁོ ཅི ལུ ལིན སེ པི ཁོ ཏི ཡོ ལང གི ཇ

ཡིན ལོ ཁ ཅེ དུན རིན རིན གི ཉོ སོང ཤེ དེ ཚོང ངེ ཅེ ཇུང ཆུ ལོ ཕུ ཅེན དོ རིན གོ ཚུ པ རེ ལེ ཅིན ཉེ སོམ ཅུ སོ ཅི གི ཉོ སོང དུ ཁོ ནོང ཆེན ཕུ ཅེན ལན ཇུང ཆུ ལོ དུ ཆུ སོམ དོ ངབ ཅན རིན ཅུ ཡིན པ དོང ཆང ཡོམ ཉེ རེ མང ཤོ ལ དོང ཝ ཅི ཅུ ཉེ དོང ང དོང རིན ཅུ ཡིན པ རེ ཤིན དག ཡིབ ཚེ སོམ ཅུ ཉེ ཉམ རི ཅེ ཚོ ཅེ ཅུང ཅེ གོ ཐེ ལེ སི ཡི ཉོ ཡོ དོ ནེ པི ཤི ཅེ པུ རོ ཨུ ཤར ཅེ ཉམ ཉེ ཐེ སར གུ པེ ནེ ལེ ཚོང དུ ཚོ དེ ཨུ ཤར ཅེ ཉམ ཉེ ཐེན ཅེ ཅེ ནདོ ཝ སུན པ དེ ལེ པ དོང མག ཚམ ཚམ རེན ཇོ གུ ཡོ ཅུང དེ བབ ངར གིན ཛ ཚ དོན རོ ཡིན ཡོ ཅེ ཅེ ཡོ པ རེ ཨ རི ལང གོར ཐེན ཚོ ཅེ ཤེ སི སོམ ཅུ ཉེ ཡོང ར ཤི པེ ཅུང ཡེ རིན ན ཅེ ཤི ནོམ ཅེ རིན གུང ཐོ རོ སོང ནེ ནོམ ཟོང རེན རོ ལ ཇ ཡེན ལ ལེ པ མ ཟེ ནེ་ཁབ ཁ્વાར མོ་ཅ ཚོག་ག ཁ་དུ ཅར་དུ གོ་ཤེ ཐོ་མེ་ལ སེབོ ཤིཇ མེ་པི ད་ད་ ཨར ཡོང་ཅ ཤེར་དང ལང་ནམ་ཅ རེང་གོ ནན་ཉ ཁ དུ ཚོང་པ་ལི ཇོལ་ལ ཅིག ཚ ཅིག ཉི ཅ ཐོ་ཡ ཡོ་པ་དང ལར་ཡང་ ཉེ་བ ལོ ཡེ་ཡི རིན ཛེན་ཏོ སར་བ་ དོ ཡོ་པ་རེ ཤིན་ད་ ཡིབི ཚེ སོམ་ཅུ་ཉི ཡོ་རོབ ན་དུ དོམ་ཅི ཅུ ཅ ཐོ་མེ་ ཚེ ཚེ ཏང ཡེ་རིན ན ཉེ་ ཏོང ཉེ་ ཁ ཚ་དུ ལེན ད་བ ཡིབི ཡོ་རོབ ངུ ལོར ཁུ ཅ ངུ ལོར རིམ་ ཐ ཤོར ཚེ ལོ ཆུ ད་ར ཚི ཇེམ ན ཇ་ ཅ སོམ་ ཚ ལེ ཁུ སེན་སོ ཡོ་པ་ད ཤིན་ད་ སོམ་པི ཇ་ ཅ ཉི ཚ ཏོ ལེ ཐོ་ཡ ཡོ་པ་ དོང ངུ ལོར རིམ་ ཐ ཤོར ཡི ཁོ ཚེ ལ་ སོ ཤོང་ བ དོང ཏོ ཕ་ ཛོ ར ཡིན ན ནེ ཇུ རེན ཁོང ད ངུ ལོར རིམ་ ཐ ཁོ ཚེ ཐོ རོང ཏོ ཡི ཇོ ཅིན ཛོ རོང ཇོ ནི ཤིན་ད་ ཡེ་བར དུ ཚོང་ བ ལེ ཇ་ ཅ ཁོ ཚ གོ ཕར དེ ཤིན་ད་ སོམ་པི ཇ་ ཅ ང ཚ ཅི ལེ ཐོ་ཡ ཡོ་པ་ རེ ལི པ ནུ ཡིན ལེ པོ དོང ཉམ ཅི ཇེ ཚོ ཏོ རི དོང ཡིན ལེ ཛན ཛུ འཛམ ལིན ཏོ རི ཁ ཁ ཤུ ཅེ ཅེ ཤེ ཚེ ཉེ ཁ ཚ གོ ཉི ཉམ ཅི ཐོ པི ཡེ ཉེ གུ རི ན ནལ ཡིན ད ཡེ པ ནི ཇེ པི པར ལི པ ནུ ཅེ མ ཚ ཇ ལ ལ ཏོ རི དེ ཇ མ ཡིན པི ནེ ཚུ ཆེ ཚོ ཡོ པ རེ ཉེ དུ ནང ཟོང ག ཚེ པ མང པུ མང ཚོ ཚོ པི ཡབ ཡུ དོང སེ དོན ཡབ ཡུ མེན ཅུ རིང ནི ཐུན ཁོ ཅེ ཅི དུ ཤེ དེ ལེཟོར ཁེབ ཇུ ཇོབི ཤེ གོ པེ བ དང ཤེ གོ པེ ཡུ དོ ད དོང རིག ཚ ཚ ཚ དོང ཚམ རི ཤེ གོ པེ བ མ ཟེ ཇ ཇ ངུ པོ དང ཇུན ཤེ མེན ཟེ ཏེ པ རེ ཉེ དུ ནང གར ཚེ ཟོང ག ཉེ དོང ཉེ ཚ དུ ལུ ཤེ ལུང ཤེ གུ ཁེ པེ ཁེ དོན ལེ མ དོ ཡི དོ ཚོ ཉེ ནི ལོབ ཅིན ལོབ ཅིན པ དང ཡིན རོ པ སོ ཚོ ནི མང ཚོ ཅེ ལེ གུ གུ ཁོར མི དེ ལེ མ དོ ཡི ཚེ པ ཡེབ ཅུ ཤེ སུམ ཅེ ལེ རི མང པོ དང ཅེ བེ ལེ ནི ཡེབ ཅ ཉེ ཚ ཉེ ཁོ དོ ཤེ པ མ ཟེ ཚ ཚོ དོ ཚེ མི ཉམ གུ ཅེ ཤེ དབ ཅེ ཡེ པེ ལེ ཁ ཚེ ཁེ མ ཅིག དོ ཡེབ ཅ ལ ཤུ ཡོ པ རེ སེ གེ ན པ ཚོ དེ རང གུ དུ ས སང ཅུ ཁུ ས ར ད ཚོ མ དེ མོ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི
1: ཟ་ལེན་ཡང་ཟེར་དེན་ཡ་ད་ལོང་གར་ཆོ་བེ་བེན་ཐང་ཏ་བ་ད་མང་ཆུ་ཏ་བ་དེ་ཤི་ཏ་བ་ཅི་ཅ་ཟུང་ད་ཆུ་ཚང་མ་ད་ཤང་ཇོ་ཟོ་ཆེ་བེ་བེ་ཅི་ཅི་ཅི་ལོ་ལོ་ཏ་ཤི་ཆ་གུ་ཉིན་ཏུ་ཉེ་ཡོ་ཙ་སོང་ལོ་བེ་ཅི་སེ་ཅི་ཉི་མེ་བེ་དེ་ནང་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ nele bede drode, ding rejinja kyoze samachibara tor sinkue. Minghi berji, sondre dingpin jesi langja, tanjung sidi, berji dunguta tanbe, berji tui pejija lambito, hota shuebe, banjuro berji tui pejija nambazambo junchung togue, nindu nyekyo zangalo, berji sakuja tunsi rintang, donbo gotungshuro, sondo jame, sondjo soje ca, je gosimbate, dunchungli jacha duncha, lego pawada, yichun dinbe, zolija partang dunchungli, jacha juni ca ye parawa, denja junola, manju siinze, dunchungli jacha judun ca ni, panu shonghua. Banjurja, muti zuwe, pati jayu jindu jato leba, rumi mershe, kanyo yunba, goro tre sonda, sondo juja simbate, dunchungli jacha duncha, ni paragwe. Dina, jongchirta, jongdraja rumi mershe, kanyo yunba, goro ngato jaja gujuko yasini, jacha jocha, lego pawada, jongsaja, yun mershe, kanyo yunba, goro tre ni da, sondo jaja, jacha yasini, jacha duncha, ye panu shongwe. Nindu nyekyo zangalo, Böjie Shidang Kunzi Yunba Guo Dungshuro Sunja Li Gawa De Dunchung Li Jachat Gyoye Cha Du Pawada Shidang Kunzi Dunggu De Dunchung Li Jachat Rou Cha Song Pragyue Longan Che Kyanggui Gyoye Banjo Zhewada Longan Che Kyanggui Gyunga Ba Ngu Chubi Dutsu Gai Tijia Chan Chai Su Böjie Banjuro Dongburo Loju Rangi Che Guo Dungshuro Sundu Ye Nga Gu Tienpo Li Gawada Santui Banjo Biji Tui Piji Jenga Gu Gai Ti Li Gara Ni Lan Che Durin Sabahi Zou Gyue 让兄弟我你把你做你都捐了旅不了用用着吞些些人他我东西了东当不行不了龙我给予对策些一个你都年轻再见路来个我东西了你都来个不了对策路走了些一个大家路一里忙过不了大家我东西了东个给人撒把些多来你我得地位起我的兄弟地位痛过不就配置的路就就给人家学说来把的 女人蓝碧头学把春季月宋人力铁往家不再也没把你人力龙所学出把盲嘴绝绝的学把绝不要借绝世送着借蓝龙没把嘴你绝世龙所也把他缺楼中国他所写月没来看个绝对让没借看完了战争的坚持着松松托把他缺楼看的转他看长不了然年就过年增加的松松托你缺楼天腿我所问着的熊月 大大白多白居南地界缺楼写过白月了基督顿家拉长大扎尊车一擦着拉长月一系列缺坑一大没人年没人不然你对写别没事里忙出车一擦你月南大缺楼界缺坑一大弟弟把顿家拉长月要顿大各地安全撒嘎大哇热过了错过了错缺楼界忙出这些过基督顿家拉拉 lo ju ju gu su ru da si ju je

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཀུན་ཁབ ལུང་ཅིན ལེ་ཁོང་ ཡིན
1: ཀྲུང ཡང ཉི མང ཀུན་ཁབ ལུང་ཅིན ལེ་ཁོང་ ཡིན
0: ཁ དེ ནི སེན གུར ཉམ ཅ ལེ་ ཟེན ཤུ དེ ཐུ ཚུ ཡིན
1: སིང་ལེང་གེ གུང་ཁམ་སང་ ཞམ་ལ སེན གུར ཉམ ཅ ལེ་ ཟེན ཤུ ཡིན དེ་གེ ལེ་ཁོང་ ནེ་ བི་ཝེ་ ནེ་ ཚུ ཅིག་གེ ཕུ་ཅི་ ཞི ཅིན ཕིང་ ཁི མང་སི སིམ ཅུ ལ་ ཤུང་ ནེ་ གེ གུ ཤུང་ མུ ཚོན་ དེ ཐོ མང་སི སིམ ཅུ ནི ཚེ་ཅི་ མ་ལ་ ཤི་ བུ ཅུང་ ཁོང་ ཐང ལག་ ཟེ་ གི ནེ་ དེན ཡོང་ གི ནེ་ ག་ ཡིན བེ ཤུག་ ཚེ་ ངར་ ཝེ་ ཆེ་ ཝ་ ཐང ཆེ་ དབ ངར་ ཝེ་ ངོ་ ཡེ་ གི ཐོ ནི མང་སི སིམ ཅུ ལ་ ཤུང་ ནེ་ གེ དེ རང་ གེ གི ཐོང་ མེ་ སར་ དུ ནུ་ བ་ ཆེ་ རུ་ ཏོང་ ཝ་ ཐང ཚེ་ ཅེ་ གི གི ཁབ་ ཏོབ་ ཆེ་ ཅུ གོང་ གི མང་སི ངར་ ཝེ་ དེན དུ ཏོང་ གོ་ ཡོ་ ནེ་ དུ ན་ ཡུ ཅིག ཁེ ཕུ་ཅི་ ཟུང་ ཤེ་ ཁེ་ ཆིན་ ལ་ གྱ་ ཆི་ ཆེན་ ཅེ་ ལོབ་ སུ་ ལེ་ དུན་ བེ་ ཆུ་ ལེན་ ཅེ་ སང་ བོ་ ཆུང་ ཡུ ཚང་ མེ་ ཅིག ཁེ ཕུ་ཅི་ ཟུང་ ཤེ་ ཁེ་ ཆིན་ གི གོང་ དུན་ ལ་ ནེན་ དེ་ ང་ ལོབ་ ཅུན་ ཐང་ ཁོ་ཨ་ ཤིབ་ ཆ་ ལིན་ གུ་ ཐང་ དང་ ཀྲུང དབྱང གི ཐབ་ ཅུ་ མི་ ཡུ་ ཁོང་ དོ་ ཡང་ དང་ ཆུ་ བེ་ ཆེ་ གུ ཁ་ཚ་ གུ་ དོ་ གི སམ་ བ་ ཐང་ གེན་ ཏི་ ཁོར་ སིམ་ ལེན་ གེན་ ཏུབ་ སིམ་ ཅེ་ ཆེར་ དོང་ གུ མང་སི སིམ་ ཆུ་ ལ་ མོ་ ཐུ་ ཐམ་ ཅིན་ ཡག་ པོ་ ཅེ་ ཆེ་ ནི ཆུ་ ཅེ་ ཐོ་ བེ་ ཆེན་ ཅེ་ རང་ ཚུ་ ཐང་ རང་ དོབ་ རང་ བི་ ཡོང་ ཝ་ ཐང་ ཆེན་ ཅེ་ གི གི ཁབ་ དོབ་ ཅིན་ ཅུ་ གོང་ ཆ་ ཅི་ བེ་ ཅེན་ ཧོར་ ད་ ཆེ་ གུ་ ཡིན་ སི་ ཅེ་ ཡུ་ བི་ ཅིག ཁེ ཕུ་ཅི་ ཞི་ ཅིན་ ཕིང་ ཁིན་ དང་ ཀྲུང དབྱང གི མང་སི སིམ་ ཅུ་ ལ་ ཆེ་ ཐུ་ ཐོང་ ཅིན་ ན་ ཝ་ ཐང་ རང་ གེ གི མང་སི སིམ་ ཅུ་ གི ཆུ་ ཅེ་ ངོ་ སེ་ ཐེ་ བེ་ ཐོ་ རུ་ ཅུ་ གུ་ ལ་ ཀུ་དེ་ ད་ ན་ ཡུ་ མིང་ཨ་ རེ་ཁོར་ སབ་ བེ་ ཆེན་ ཅེ་ སར་ ཅི་ ཐ་ ཐུན་ ལེ་ ཕུ་ ཅུ་ ལ་ ཆེ་ གེ ཉུ་ པོ་ ཆུང་ ཅིན་ ཡུ་ བེ་ ང་ ཅུ་ ཁོ་ ཁབ་ ཐམ་ ཅིན་ ཐ་ ཅེ་ ལོང་ ལ་ ཁ་ དེ་ ཅོག་ བ་ ཐང་ ཏེན་ ཏི་ ང་ མང་སི སིམ་ ཅུ་ གི ལེ་ དུན་ ཐི་ ཉི་ རི་ ལེ་ རིམ་ ཁེ་ ཅིན་ ཐོ་ ཤ་ ཉི་ གུན་ ཆེ་ མེ་ པ་ ཕེན་ ཅེ་ སབ་ ཐུན་ ཅུ་ ཐམ་ ཅིན་ ཆེ་ གོ་ ཤི་ དེ་ ན་ ཡུ་ ཅིག་ ཁེ་ ཕུ་ ཅི་ ཅིག་ གུ་ ཆར་ གུ་ ཐ་ ཅིམ་ ཆུ་ གུ་ ལ་ ཤུང་ ནུ་ གེ ཉི་ མང་སི སིམ་ ཅུ་ མ་ ལ་ གི་ གོ་ བ་ ལི་ གུ་ ཆ་ གུ་ ཁ་ཇོ་ ཞི་ ཡི་ ཐབ་ ཅུ་ ཆི་ དུན་ གུན་ ཁོང་ ཆེ་ ཉི་ མང་སི སིམ་ ཅུ་ གི་ ཁ་ཇོ་ ཛོ་ ཐ་ ཛོ་ ནེ་ ཁེ་ ཁོང་ ང་ ར་ ཝེ་ ཁ་སེ་ སོ་ གོ་ ཞི་ ཉེ་ དུན་ ན་ ཡུ་ ཚང་ མེ་ ཅིག་ ཁེ་ ཕུ་ ཅི་ སུང་ ཤེ་ ཁེ་ ཅིན་ ཉི་ ཤི་ཀ་ན་ རིང་ ཝ་ ཐང་ ནང་ དུན་ ཕུ་ སུམ་ ཚོག་ བེ་ མང་སི སིམ་ ཅུ་ ལ་ ཤུང་ ནུ་ གེ་ གུ་ དུན་ གུ་ གི་ ཁ་ཇོ་ སེ་ དུན་ ཐང་ ཛ་ ཝེ་ ཅི་ སུང་ ཆ་ ཡུ་ ཁོ་ དུན་ ན་ ཡུ་ ཅིན་ གྱ་ ཆི་ ཆེན་ ཅེ་ ལེ་ དུན་ བེ་ ལོ་ ཅ་ དེན་ པེ་ སར་ དུ་ ཐང་ གག་ དོར་ ཁ་སེ་ ཆ་ གུ་ ཀུ་ མ་ ཆེན་ བ་ ཐེ་ བ་ ཐང་ ཀུ་ ཇ་ ན་ ཝ་ ཤི་ རི་ ཅེ་ ཇུ་ དུ་ 上海禁止入侵记录机，中国财政领记院士丁奎林奇，到西北等国，俺从这个书记习近平给禁止入侵时，给老表进别天天叫我堂。杨这个书记长途，松县研究穷委员，规模钱不贴不谈，吃不嫉妒，跟着杨哈家几不银别从哪穷。这个书记习近平共我灭去归堂，共我灭归地，共我灭归地接单那为我。 让给给蒙西新旧里啊，通勤汽车停，俺穷牛没别车多，拖着单雨。蒙西新旧你车里新旧给规矩车给路子怎么是一百万些？前在三对给种子塘，就在头尾前在人厝塘，让到让别给蒙西特旧给你不脱下雨，结束度。 中国财政一看深圳温泉六级新旧领级院长新旧办刘成立营龙安前给吃过中国别国处罗天熊梅村都天着西草不天村大人心给团年堂我有给团年陆局给团年接还将钱不点鱼中国南北停热间堂提醒我去前在给给科普多清楚共七班我去年把多让给中子年局去车过不堂秘密苦年蓝大车挖得不 批给给推进天之西独立部，铁托年当堂给课堂黑板图，机械书记还将定时别特具给大世界把村个月。铁丁机械书记松谢莲，俺就你去给读书提的通穷写送读。机械书记习近平给，老师他前在给新店民的批给动画，实际读过的当年，蒙西新旧给新店民的本卡读起动过。 新店民的茶农用为去年里啊，自送汤，菜里落不出团长啊，明年收姜切白，蓝水绿色动物啊，许多新店民呐，肉脚熟钱切白，菜里开边人多，特别动物啊，这些的，蒙西新旧拿小脚提，许多路穷，俺为忙为每次团圆吃啥给我切过，现在落不出来团边，让我给烈日烈日里啊，洗出年，给客给落不出现在新店民的洗几多批给冬菇了，规定冬为特具规矩团购吃起，别准体外切瓦切过，洗送多。 吉林六千给六级，中国财政领起原是张希银。

ཁྱི ཡང་དང་བེ་སི་དེ་ལེ་ཅི་དང་བ་འཛོ་པ་དང་ལ་དར་ཅི་ལོ་ཇོ་ལོ་སོ་དེན་དེ་བེ་བི་གོ་ཡིན།

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མང་ཚོ་ དང་ ཉེ་ཅ་ ཅེ་ཅེ་ ཙ་དེ་ ཐང་ཅུ་ ཅེ་ ཙེ་བ་སྟ་ཅེ་ པ་ཆོ་བི་ ཁེ་ཅེ་ དོ་ནེ་ དང་ཀེ་ ས་དེ་ རི་བི་ ཡུལོ་ དང་ མང་པེ་སེ་ཅུ་ སུན་ཡང་དེ་བི་ ལིན་ ཡོ་པ་རེ་ ཡང་དང་ཅུང་དང་ཁ་ཀེན་རེ་དོ་ཞ་ཡོ་དོ་ ཆུ་ཅ་ ཡེན་དོ་དུ་ཅེ་ དང་ཐེ་པ་ཅེ་ དུ་ར་ཅེ་ ཇུ་དེ་ ཟོ་ཝ་དང་ ཡེ་རེ་ཅེ་ དེན་ཡིན་ལ ཡེ་ཚུ་དེ་ དང་ཀེ་ ས་དེ་ རི་བི་ ཡུལོ་ དང་ ཅོང་སེ་ད་ཅེ་ ཡེ་རེ་ཅེ་ ཞུང་ མང་ཅུ་ ཡ་ཡོ་ ཤེ་པ་སོ་ཚ་ར ས་ཅེ་ དམ་ཅུ་ དེ་གེ་ ཕ་ཡོ་ཅེ་ ཕོང་ཅུ་ ཆེན་པོ་སོབ་ཅེ་ ནོང་དེ་ལ་ དང་པོ་མེ་ནེ དོང་དེ་ཅེ་ ནོང་དེ་ ཡེ་ཚ་སོ་དོང་ཡོ་པ་རེ་ ཅེན་དེ་རེ་དོ་ ཏོང་ཡོ་ཏོང་དེ་ ཡོང་ཡིན་གེ་ལེ་ཤ་ཅེ་ ཤ་དང་ཏོང་དང་ཁ་ཀེ་ ཆེན་ཡོ་ ཅེ་གེ་ ཚོ་པ་ཅུ་དེ་ དོང་དེ་ཅེ་ ནོང་དེ་དོ་ ཀེ་ཅ་ཤུ་དོང་ སན་ནེ་ ས་ཏོ་ཀེ་ ཡེ་ཝོང་གོ་ནུ ཡེ་རེ་ཅེ་ དེན་ཡེ་དོ་ དོང་དེ་ཅེ་ ཕིན་དེ་སོ་ ཤོ་མོང་པོ་མེ་ནེ རེ་ཡོ་ དང་ཐེ་པ་ ཤོ་དེ་ ཀ་མ་ཇ་པ་དང་དེ སན་ནེ་ ས་ཏོ་དོ་ ཅེ་ཅེ་ཅོང་ཤེ་པ་རེ ཅེན་དེ་པ་ཅེ་ ཁང་གེ་ལུང་ཅི་ཅ་ཏི་ཤེ་བི་ལེན་ཅེ་ཡེན་དོ་སེ་རོ་ཏ་ཡོ་མོ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Sengkena bacho kumkhamza. Nga lechi chocho bachira namjaye. Tata lenje ni sengko chukkanda ne. Pyojo longtai nyamte lekhon khanki longtai ta pyojo pimzu khanki nyamnya sipi changbu yanghi pi lengdo lechi ri. Lechi gomina nabachu naakchu rumba kathaw lupa pi lengdo mazda zongki lechi jebat senpari. Tarengi lechi ni nabachu mazda zongki lechi gubat senjuri.
1: ཁྱི དང ར ཐ ན ཁ ཡ ཧ མ ཧ ན ན དང བེ གུ ཏུ སོ ཏ ན ས ན མ ཉོ པ ཁ ཆེན ད ད བ ཙམ ཙག ཅེ ཁེན གོ ན ཇོག ཆུང པ ན ཐུ ཏོ ལེན ཅིག ད མ ཏམ ཏུ ཏ ན ཐ ན ཁ ལ ཡ ཧ མ ཧ ན ན དང བེ གུ ཏུ སོ ཏ ན ས ན མ ཉོ པ ཁ ཆེན ད ད བ ཙམ ཙག ཅེ ཁེན གོ ན ཇོག ཆུང པ ན ཐུ ཏོ
2: ཁྱི དང ར ཐ ན ཁ ཡ ཧ མ ཧ ན ན དང བེ གུ ཏུ སོ ཏ ན ས ན མ ཉོ པ ཁ ཆེན ད ད བ ཙམ ཙག ཅེ ཁེན གོ ན ཇོག ཆུང པ ན ཐུ ཏོ ལེན ཅིག ད མ ཏམ ཏུ ཏ ན ཐ ན ཁ ལ ཡ ཧ མ ཧ ན ན དང བེ གུ ཏུ སོ ཏ ན ས ན མ ཉོ པ ཁ ཆེན ད ད བ ཙམ ཙག ཅེ ཁེན གོ ན ཇོག ཆུང པ ན ཐུ ཏོ ལེན ཅིག ད མ ཏམ ཏུ ཏ ན ཐ ན ཁ ལ ཡ ཧ མ ཧ ན ན དང བེ གུ ཏུ སོ ཏ ན ས 我有一门能力给他们同比他高中生代码强者当他自己把那么来说比较模范能力跟这么让他说说跟对比跟多加能的说他是卡拉他那天就去给那种马马蹄当的给他们问那个中心当的给把他们找了多当的没戏那天就去给那种了你妈他人给他叫他们他的别人嘛总他的多个是总他的多个是对说他他的给他们全部摸摸我怎么怎么对对今天没看到那个空的给你妈他人给他叫他多路当他自己跟多加当找路当是他人给他当的你妈可当的你谁给过那今天没看到那个空的给什么对路给
3: 동족미배절로
4: 人单机其实在根据的中心是的确的。苏联才小的那个大概给马哈巴拉的那些东西的，那么那些东西的一些，它这些那个重要人啊，同志有一个了可能，它的偏见都要有嘛。平时从事都要有嘛。反正中国忙不的也就是中同志写用的什么，开始就别中的，他都要平时从七早七早就准备要的了，膨胀的也起码起码的都要的。第二点，它就开始就别中的呀，人单机不积极。

0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
2: ཉིན ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
3: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི yangzong yong xie yu ma yin tong zhawa ra xie xia zhuo la ki ba, bira tong xie ba. Demi zhuxi kong nong yong ken zhi gong zhun zhu, mi sa zhi xie yu zhi wa ten yong ngu chenpo ra ke zheng do me par ke lin xie juye bi gor so chindu. Xiam la zhamzhong me to to mlan xie bi liu juye ta lo dung xie jiyan.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉོ་ཡ མ་ཁ ཏོ་ན ཐོང་གི དུན་ནི ཟོ ཨན་དེ ད ཅི་ལོ ངེམ་པ་ དོ ཕན་དེ ད ཧོ་ཟོན་ཆ ཟོ་ལེ ག ནང་ཡེ ད ད ཁོག ཕུ་ཟན་ཉི ག ད ད ཡོ་ ཧི་ཧི་ མ་རི དེན་རིན དུ ད ཁོག གང་ཧི་ཡོང་ ག ཡོན་དེན ཚོམ་ ད ད ཕམ་ ག ཅིན་ལི ཤུང་ ཞེ་རུ ག དེན་རིན དུ གར་སི ཕམ་ ག ཉོ་ཡ ཆུང་དུན་ནི ཇུ་ཚོ་ཅུ དོ དོ ཐེ་ཚོ་ ག ཁར་སི་ པ ད ད ལོ་ན ག ཆེ་ཆེ་ ལ ད ཨན ཇུ་ཚོ་ཅི་ལེ ག མ་ ག तो साचो छो थोंग छो छो गोजी कोन छो छो अ तंदे सिजे नाय नता प छो द आ

སློབ གསོ ཆེད ལེ ཁེ ཅིང གི ང ཚོ ཅེ ཆོག གི ཆོ ཨ གི རུང ཚོག གི ནུ པ ལ ཡོང དར ཐོབ མ སེ ཟུ པོ དོ ད སེང ཁང སོ ཅེ ཐེ ལ ཡང ཕན པ མང པོ ཡོ རེ ཅེ དེ གི དན ད ཚོ ཨང ཅ ད ཅེ ང ཚོ གི ད ཆ ཅུང ཁོ ཅོ ད ཡ མོ མ ཅེ ཡོང བ ཧིང གི ད མ ཅེ ཟུ ཁང གི ཉིང ཕེ སན ཅུང གོ པར དོང བ ད རང ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ ཁོ ཅོ

ཚལ་ལེ་ཚེ་སེ་ཅི་དོ་རা་སེ་ཅི་དོ་རା་ཡོང་ཆོ་པེ་དང་ཇུ་ཆོ་ཁར་དང་ཉེན་པེ་ལོ་ཏོང་ཡོང་ཅི་ཇོ་ཚ་སོ་ཚང་ཡང་དབུ་སེ་ཅི་དོ་རା་ཡི་ཆེ་ལ་ཇོ་ཨ་པ་མི་ཟིན་པ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
yudong. Sane sato ke yinwong gongnu, yara jie dengye da rongde jie pinje so shou mongbo mi ne, re yu dante ba shou di kama jaba tante, sane sato to jie jue chong sheba re. Jende ba zui, dante she bi nyangzong la kenle gongne sheba ma ze, miso le jie jie drengo ya duen di, yara jie rongde bada ya jen ro jo ro rong hodo she yu ba re. Senke namba zo, kondo senpa tena jache zong ke yara rongde ba jende bje, Dredo Shego Bibi Koyin. Tende Lenze no Tati Shebi Nonde Chatsong Tongsa Song. Lenze Ndi Zangjin Genko Wa Loba Tenze Tang Lenze Zoshong Wa Deshi Da Tati Shunam Yi. Hyaola, Kangge Lungri Che Tati Shebi Lenze Yendo Sero. Dayomo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས